0: 1%になろうとして、まあ10兆円近く、やがてすぐにもう10兆円に、年間予算が10兆円ということで、防衛予算が拡大していくと思います。で、これは、近隣諸国、特に中国に対してですね、間違ったメッセージを送っていくことになると思います。もう二つ目はですね、防衛費が増額されることによって、例えば公共投資であるとか、教育費、あるいは福祉、医療、そういったものが現実に削られていってます。ですから、そのことを考えると、むしろ日本の国の活力っていうのが失われるというふうに思います。
1: 此外，根据已经曝光的2027财年防卫预算申请的全部内容，日本防卫省还将着手研发潜射高超音速导弹，推进令无人潜艇具备长射程导弹发射能力的研究等。伊贯耀表示，这明显背离日本一直声称的专守防卫原则，这种动向十分危险。
0: 長射程ミサイルとか、それから、まあ、継戦能力ということで、言われてますけれども、これもやはり、非常に、無理なことですね。だから、例えば、長射程ミサイルの問題について言うと、専守防衛、今まで日本が国是としてきた平和憲法下における専守防衛という問題を逸脱することになると思います。長射程ミサイル、それからその継戦能力、それからその技術的な、いわゆる AI ですね。そういったものの導入っていうのは、非常に、危険で懸念を持っています。いい加減な形で、軍国主義侵略戦争、特に中国侵略戦争ですね。そういったものに対する総括、反省というものが、不十分なまま現在に来ている中で、かつての大日本帝国の軍国主義というものが、やはり温存されて残って、今現在、頭を持ち上げていたというのが、現状だと思います。だからもっと日本の平和勢力が、頑張ってこれを、食い止めないといけないというふうに思います。
2: 好，来关注美伊局势。看到近期美国在伊朗问题上陷入打不动也谈不了的被动局面，转而寄希望于通过经济施压手段迫使伊朗屈服。美国财政部长贝森特当地时间20号表示，特朗普政府将加大对于伊朗经济施压，并威胁称对伊朗实施前所未有的经济孤立措施。
3: 贝森特当天在接受美国全国广播公司专访时称，这将是历史上规模最大、协调一致的经济孤立。他表示，将在24号召开新闻发布会，详细说明具体行动内容。贝森特还向所有美国盟友喊话说，我们要推翻这个政权，并警告说，要么和美国站在一起，要么和美国为敌。
4: Economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. And we are going to them and saying, you are either with us or against us.
3: 贝森特称，特朗普政府重创伊朗经济的计划，可能使美国无需再对伊朗发动大规模军事行动。美国总统特朗普19号在社交媒体发帖称，伊朗错失与美国达成协议的良机。他宣布对伊朗实施有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动。特朗普还威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家，都将面临严重的经济后果。值得注意的是，阿联酋外交部19号宣布，鉴于地区局势持续升级，破坏了地区和国际和平与安全，阿联酋决定暂停与伊朗的一切贸易、商业往来和金融交易，恢复时间另行通知。一些分析人士认为，阿联酋此举事实上配合了美国对伊朗的经济扼杀。美国黑曜石风险咨询公司首席执行官埃里克森说，作为伊朗第二大贸易伙伴，阿联酋此举发生在美国布局对伊朗实施前所未见的经济孤立之际，这两件事时间点如此巧合，实在令人无法忽视。
2: 据伊朗塔斯尼姆通讯社21号报道，针对美国对伊朗实施新的经济和贸易制裁，当天在伊拉克访问的伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，必须制定计划应对制裁。卡利巴夫表示，

0: 南部战区空军新闻发言人李健健空军大校表示，8月21号，菲律宾导人机 C208、PA31T 等三架小型飞机未经中国政府批准，非法侵入中国黄岩岛领空。中国人民解放军南部战区组织海空兵力依法依规跟踪监视，喊话警告，非方行为严重侵犯中国主权，极易引发误解误判。我们正告非方立即停止侵权挑衅，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。据报道，日本朝野政党国会议员计划下周访华，表示日中关系现状不符合任何一方利益，希望为推动两国关系改善发挥作用。在昨天举行的中国外交部例行记者会上，发言人林健表示，中方敦促日本当政者以实际行动为中日正常交流创造必要条件。
1: 我们注意到日本朝野政党的一些有识之士对当前中日关系深感忧虑，希望为双边关系走上正确轨道做出努力。我们敦促日本当政者倾听重视这些声音，恪守中日四个政治文件的各项原则，以实际行动为中日正常交流创造必要条件。
0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号表示，日本应该承认和反省其二战期间的侵略历史，停止洗白自身战时罪行。
2: 在日本宣布无条件投降81周年之际，日本官方没有诚实的、公开的承认其在亚太地区发动侵略的事实，没有向邻国受害人民真诚道歉，没有遵守本国宪法的和平条款，反而持续推进在军事化路线，日益滑向危险的深渊。高市早苗向象征着日本军国主义的靖国神社供奉祭祀费，日本内阁成员也进行了大规模参拜，这都是日本在军事化的体现。我们再次呼吁日本全面承认二战结果，停止篡改日本发动侵略战争的历史。
0: 据日本媒体此前报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请的防卫预算规模将达到约8.9万亿日元，约合人民币3770亿元，创下历史新高。日本有识之士表示，日本在近年来持续推高防卫预算支出，不仅向国际社会传递出错误信号，同时也将挤压民生等日本其他社会领域支出的空间。
3: 従来日本は専守防衛で、GDP 比で 1% ということで長年やってきたんですけども、その 1% 枠が取り払われて、今もうすでに 2% になろうとして、10兆円近く、やがてすぐにもう10兆円に、年間予算が10兆円ということで防衛予算が拡大していくと思います。で、これは、近隣諸国、特に中国に対してですね、間違ったメッセージを送っていくことになると思います。もう二つ目はですね、防衛費が増額されることによって、例えば公共投資であるとか、教育費、あるいは福祉、医療、そういったものが現実に削られていってます。ですから、そのことを考えると、むしろ、日本の国の活力っていうのが失われるというふうに思います。
4: 此外，根据已经曝光的2027财年防卫预算申请的全部内容，日本防卫省还将着手研发潜射高超音速导弹，推进令无人潜艇具备长射程导弹发射能力的研究等。伊冠耀表示，这明显背离日本一直声称的专守防卫原则，这种动向十分危险。
3: 長射程ミサイルとか、それから継戦能力ということで言われてますけども、これもやはり非常に無理なことですね。だから例えば長射程ミサイルの問題について言うと、専守防衛、今まで日本が国是としてきた平和憲法下における専守防衛という問題を逸脱することになると思います。長射程ミサイル、それからその継戦能力、それからその技術的な、いわゆる AI ですね、そういったものの導入っていうのは、非常に、危険で懸念を持っています。いい加減な形で、軍国主義侵略戦争、特に中国侵略戦争です。